0: sahaja lasuh kau lah. Tinggi hari alun dia nampak-nampak. Biasanya tagak-tagak di cikgu nampak. Ma. Oh, kau manyo kau lah. Pucuak di cintu. Kapunduang pun nampak. Oh, je lasuh.
1: Eh, ya, Jom Riz. Atau, Jom Riz.
0: Betul lah bentuk tamakan kajai kau, Jom. Jo. Baal kerangan, Jom.
1: Tak tamakan kajai kau, Jom Riz. Ikau lah tamakan benen kau, ma.
0: Tamakan benen baal pulu kau, Jom. Mangga.
1: Nak memikirkan dunia kini kau, Jom Riz, ha? Nampak dia Jemuris, dalam babininya babini lah, dalam lelakinya lelaki lah, lihat.
0: Hei, mangga itu babikian jo. Main TikTok lah jo.
1: Ah, ikonya kau. Ikonya, ikon pengkabal lah.
0: Ikon sebentar lah peka mah jo, sepi lah.
1: Peka-peka kau lah kau.
0: Peka. Masa dah tahu aja peka.
1: Kuat dia jo lah, kau peka segala macam, awak nak main TikTok lah.
0: Eh, alah, awak main TikTok lah deh.

kata orang nak banyak, sedanciang lah sebantuk basi, seciuk lah nambah ayam, sekabik lah baru pokayu, sesusun lah sebantuk sirih, sarang kuih juga nambah daya.

karan nonyo mangkonyo abang dak pulang-pulang dak balik-balik dok ka abang karu. Baik tu kato badan meli manjawe sambo sekutik